0: Lo que queda por saber, por lo que se está ocultando, al final, pues todo ese nerviosismo, toda esa presión estalla en frases tan inadmisibles como esa. Todo un síntoma.
1: Pois a portavoz nacional do Bloque, Ana Pontón, reclama ao presidente da Xunta que ofreza a Galicia para acoller máis menores de Ceuta de xeito inmediato.
2: A única solución que hai é que precisamente a Xunta de Galiza se poña a disposición para acoller unha parte desos menores. Estamos falando de 1000 menores que hai que distribuir no conxunto do Estado español. Eu quero lembrar que cando empezou a guerra en Ucrania, acollemos a máis de 3000 persoas sin ningún problema e non sei por que se poñen tantas excusas para non darlle unha solución ao problema que hai neste momento ante esos menores que están en Ceuta en situacións inhumanas. Pregúntome se o que quere facer o Partido Popular é cronificar esta situación.
1: Por certo, que Rueda agarda que o Goberno Central dea este mesmo ano autorización para que a multinacional chinesa SAIC poida implantar en Ferrol a súa primeira fábrica de coches eléctricos en Europa.
0: Procedimento sigue, llego a agardo que durante este ano, no quero dar un prazo porque non me corresponde, podo ter unha idea, pero creo que quen ten que dar esa autorización e quen ten que dar un prazo máis concreto, pero as cousas siguen marchando e antes de que remate este ano, esa autorización dese investimento estranxeiro debería estar dado para xa poder empezar a construir e a producir canto antes.
1: Entre as previsións para esta xornada, vanse reunir as alcaldesas de Santiago e a Coruña, a nacionalista Goretti San Martín e a socialista Inés Rei, para fixar unha postura común sobre a declaración de zona de vivenda tensionada. Hai que lembrar que son as dúas únicas urbes galegas que contan con esta medida. As dúas rexedoras demandan á Xunta que se transfiran a estes dous concellos os 5 millóns de euros anunciados polo Goberno Central para aplicar esta medida prevista na Lei Estatal de Vivenda. Así falaba esta semana a alcaldesa Compostela.
3: Claro, que é extraño é que a Xunta de Galicia, que estivo poñendo pois paus nas rodas continuamente para esta declaración de mercado residencial tensionado, en que non creen eso que o fixésemos os concellos, pero cando veñen os cartos, parecía que os cartos non, que única e exclusivamente valesen para xestionalos de maneira directa a Xunta de Galicia.
1: En canto ao índice do ano 2025 elaborado pola Asociación Estatal de Directores e Xerentes de Servizos Sociais, Galicia figura cunha nota de case 5 sobre 10, a undécima comunidade, aínda que mellora con respecto ao ano pasado. E Galicia, por outra banda, consolida a súa posición como a segunda comunidade máis segura de España, segundo os últimos indicadores de seguridade do Ministerio do Interior. 7:29, os deportes con Rubén Rei.
4: O fútbol non se detén, isto non para, despois da xornada intersemanal ou dos partidos intersemanais. Mañá, por exemplo, cita para o Celta en Balaídos a partir das 6:30 frente ao recén ascendido Racing de Santander, que vende a apañar un 7-2 en contra no Camp Nou, onde rotou prácticamente todos os xogadores que verán, por tanto, descansados a Balaídos. Veremos por que 11 aposta Claudio Giraldez, que hoxe comparece en rolda de prensa buscando a primeira victoria de temporada poñer fin a este inicio moi errático do curso 26-27. E 24 horas despois, o domingo tamén a 6:30, o Deportivo, despois de encaixar a súa primeira derrota ante o Sevilla, de novo en Riazor e de novo ante un equipo sevillano, enfrontarase o Betis, que vende a arrincar bastante ben a temporada, a verdade. O domingo pola tarde tamén o Celta Fortuna xoga en Almería, saída moi complicada, desallentamos hoxe na pretemporada da Liga ACB, amigable en Riazor. En Riazor, neste caso, Leima Coruña recibe a Manresa.
1: Así rematamos este tempo dedicado a Galicia, pero segue máis de uno en Onda Cero. Moi bons días.
5: Antes de seguir, vamos con un consejo de Ibudol, de nuestros amigos de Kern Pharma.
6: Al dolor que aparece sin avisar, Ibudol. Alivio eficaz del dolor ocasional leve a moderado. El primer ibuprofeno bebible en formato stick pack, fácil de llevar y tomar. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma.
7: Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico.
5: Y a las 7:30, a las 6:30 en Canarias, la noticia se la está ofreciendo en directo. Antena 3, en una primicia. Están trasladando ya a los inmigrantes que se encontraban en la playa del Trampolín y reubicándolos en las instalaciones del puerto, después de que la Audiencia Nacional suspendiera la paralización mediante esas medidas cautelarísimas, atendiendo a la petición del Sindicato Unificado Policial para la reubicación de esta infraestructura crítica de un campamento provisional para alojar a los inmigrantes que hasta ahora dormían a la intemperie en esos poblados chabolistas del todo precarios. Las cámaras de Antena 3 han registrado el momento en el que ha comenzado el traslado de los inmigrantes de la Loma Colmenar, de la playa del Trampolín y también de la playa Benítez hacia ese campamento provisional que, si bien no ha sido autorizado, no ha sido paralizado por el momento en el puerto de Ceuta. Hay otras noticias en la actualidad de este viernes 18 de septiembre y las repasamos ya con Jessica Pascual y Paula Domínguez. CaixaBank les ofrece los titulares del día.

0: Onda Cero Galicia.
1: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coplátano canario aforro a 1,89 euros o kilo. Ou a tira de costela de porco a 6,49 euros o kilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
2: Ao mediodía, un aperitivo. É a hora do queixo. Os queixos Arzúa Ulloa fanse con leite enteiro de vacas do territorio da denominación de orixe protexida. 32 concellos do centro de Galicia. Unha materia prima cercana, local. O Consello Regulador non permite alterar a composición do leite. Non se estandariza. Non se lle pode engadir ou quitar nin graxa nin proteína. E xa que a composición do leite vai cambiando ao longo do ano en función do que comen as vacas, para facer un kilo de Arzúa Ulloa, fan falla entre 8 e 9 litros e medio de leite. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa Ulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
3: Eu quería un blanco fresquiño, con pouca acidez. Que estea rico.
4: Sí, señor. E iso chamolle unha boa nota de cata. Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
5: Oxe en familia e ouro todo que reloce.
6: Paleta de porco con oso enteira ou por metades, 3,25 euros o kilo. E plátano aforro, 1,69 euros o kilo.
5: Familia e máis aforro.
6: E máis teu.
5: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
6: Empresa colaboradora co acontecemento ano Santo Xacobeo 2027.
7: Hay queixos que saben a Galicia, como o Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito. Cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade. Elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos, sendo o queixo da casa.
0: Onda Cero Galicia. Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
8: Moi bos días, nuns minutos temos a apertura solemne no do ano judicial aquí en Galicia, na sede do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, con todas as autoridades. As 2:30 en Galicia en la Onda estaremos co que de sí, esta apertura do ano judicial. Tamén estaremos co resultados da reunión que a esta hora aínda manteñen as alcaldesas de Santiago e da Coruña, as 2 cidades que teñen implementada a declaración de zona de mercado tensionado e que reclaman, xa saben, a xestión dos fondos, 5,1 millóns de euros que se agarda que reciba Galicia por parte do Ministerio de Vivenda. Xa lles contamos, está en trámite un real decreto que prepara o Ministerio de Vivenda para incentivar precisamente que se implanten estas zonas tensionadas, 90 millóns de euros que van a repartir entre as comunidades con concellos con zonas tensionadas e en función ademais do número de concellos con zonas tensionadas que teña cada comunidade. Son 5, 6 comunidades autónomas, deses 90 millóns de euros para Galicia virían 5,1. Os concellos de Santiago e da Coruña son os concellos con zona tensionada, reclaman a Xunta que a xestión deses fondos o fagan dende os propios concellos. Aí está o debate. E tamén por completar citas das que estamos pendentes, temos sectorial de educación, reunión vía telemática entre Ministerio e Comunidades e a primeira sectorial tralo batacazo do informe PISA. Tamén estamos atentos a esta cita e tamén o contaremos en Galicia en la Onda. Agora estamos coa campaña de vacinación da gripe da COVID. Vaise o verán, achégase o outono, pois sí, xa chega a campaña de vacinación da gripe e da COVID. Atención porque, ademais, nalgúns puntos de Galicia, nestes últimos días incrementaron os casos de COVID. Sí. Bueno, a presentación foi na Consellería de Sanidade, na sede do Sergas. Ali está Marta Rodríguez.

0: Buenos días, Marta.
1: Buenos días, 825.000 dosis de vacina. Campaña de vacinación que comenzará o 28 de setembro nas residencias de maiores. En rematará o 31 de decembro. Todas as persoas que forman parte de ser candidatos a vacinación recibirán un SMS da Consellería de Sanidade para vacinarse. Carmen Durán, directora xeral de Saúde Pública.
2: Estrategia que nos está dando muy buen resultado. Recibirán todas las personas candidatas un SMS, son todas las que tenemos aquí, y vamos a poder vacunar en centros de salud, en hospitales, en domicilios, en residencias, en centros educativos, es decir, en todos aquellos vamos a dar la facilidad de vacunarse en cualquier sitio.
1: Vacinaránse de gripe, COVID, os maiores de 70 anos, persoas de residencias, embarazadas e persoas de risco. Amplíase en esta campaña o número de centros educativos ata 75, onde se vacinará os nenos na propia escola.
0: Imos a contactar agora coa nosa compañeira Manolo Aporto. Está en Onda Cero Monforte, porque xa saben que tamén estamos a facer un seguimento do incendio que nos últimos días se declaraba en Quiroga, concello de Quiroga, un dos castigados tamén pola vaga de lumes de agosto do ano pasado, agosto de 2025. Incendio de Quiroga, o último é que está estabilizado, tamén o último é que supera as 400 hectáreas de superficie queimada, unhas 420. Imos a recompilar con Manolo Aporto.
3: Aínda non se deu por extinguido, pero si está estabilizado dende onte en torno ás 9 da noite. Xa foi desmontado o posto de mando que se habilitará en Quiroga o martes para coordinar o dispositivo de extinción que movilizou de xeito acumulado a 14 técnicos, 65 axentes, 79 brigadas, 53 motobombas, 8 pás, 2 unidades técnicas de apoio, 13 helicópteros e 12 avións. Aínda quedan brigadas e maquinaria pesada refrescando e controlando a zona queimada. Segundo os datos facilitados pola Consellería do Medio Rural, arderon unhas 420 hectáreas, sobre todo de pinos de comunidades de montes da parroquia de Pacios da Serra, nunha zona moi próxima a que estivo afectada polos lumes do pasado ano, que queimaran no concello de Quiroga 11.000 hectáreas, un tercio da superficie municipal. Hai que sumar agora as hectáreas deste último lume. A Consellería do Medio Rural lembra que está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuito 085 ao que debemos chamar en caso de detectar algún lume forestal.
0: Temos un incendio activo nestas últimas horas no concello de Silleda, que está xa a superar tamén, as 20 hectáreas. O tema é que a superficie aínda, pois eso, está nunhas 22 hectáreas aproximadamente, pero o tema é que se está achegando a unha zona patrimonial importante, a zona de petroglifos en Castro Montanz, como dicíamos, concello de Silleda. Tamén xa estamos a contar, porque así o anunciou nas últimas horas onte a conselleira de Política Social, Fabiola García, dicía que a Galicia nos próximos días chegarán 8 dos menores migrantes que están agora mesmo en Ceuta. Tamén dicía Fabiola García que os servizos aquí en Galicia están prácticamente de acollida, están prácticamente o límite. E outros datos que tamén estamos a contar, os da criminalidade, balance de criminalidade ofrecido polo Ministerio do Interior segundo trimestre deste ano. É dicir, estamos a falar dos meses de abril, maio e xuño. Partindo de que Galicia, unha comunidade segura, dicía o delegado do Goberno en Galicia, facía unha valoración Pedro Blanco, destacando que Galicia se consolidaba na súa posición como segunda comunidade máis segura de España en base a esa taxa de criminalidade, que estamos no 35,3 infraccións penais por cada 1000 habitantes. Si é certo que tamén hai datos que chaman a atención. Imos a poñer o foco sobre estes datos, porque é certo, temos esa taxa de criminalidade baixa, pero digamos que non é homoxénea en todo o territorio, non é homoxéneo en todas as cidades. Resumimos con Ramón Castro.
4: Tan só hai dúas cidades nas que baixa o número total de infraccións penais. Santiago, un 2,3%, e Ourense, un 1,9%. A Coruña é a urbe na que porcentualmente máis incrementan, un 5,2%. E tamén a que cuantitativamente máis infraccións penais rexistra, 6.225. Segue por riba de Vigo, a pesar de que a Coruña ten menos poboación. 5.920 Vigo por 6.225 a Coruña. A criminalidade convencional sube por esta orde. Na Coruña, Lugo, Pontevedra e Ferrol. Baixa tamén por esta orde en Ourense, Santiago e Vigo. Iso si, hai un

0: epígrafe que se denomina Resto da Criminalidade Convencional, que sube en todas las urbes. A cibercriminalidade aumenta en todas as cidades, agás curiosamente na Coruña, onde baixa un 12,1%. Os delitos máis graves, homicidios con resultado de morte ou tentativa, van á baixa, pero despois hai bastante diferenza de tendencia duns delitos a outros, dependendo da cidade. Iso sí, hai datos que resultan interesantes e que referendan a percepción que algúns cidadáns teñen de cada súa cidade. As pelexas con lesións graves, as rifas graves. Na Coruña houve un incremento do 34,6%. En Vigo, do 48,8%, Lugo, un 17,4%. Roubos, nesta epígrafe, agás mínima excepción, baixaron os roubos con violencia e intimidación, pero subiron os roubos con forza en domicilios. E, por exemplo, os roubos de coches aumentaron en Ourense un 200%. En canto aos delitos relacionados coa liberdade sexual, aos que tamén lles prestamos especial atención, imos coller dúas cidades que teñen prácticamente a mesma poboación, Santiago e Lugo. Delitos contra a liberdade sexual, Santiago 28, Lugo 17. Agresión sexual con penetración, Santiago 6, Lugo 3. Resto de delitos contra a liberdade sexual, Santiago 22, Lugo 14. E prácticamente teñen a mesma poboación.
1: Bueno, pois partindo eso, de que Galicia somos unha comunidade segura, pero sí é certo que, digamos que o balance de criminalidade vai por epígrafes e vai tamén por cidades. E o último xa, fora de tempo, que sabemos que hai aí, seguramente algúns dos que nos escoitan, máis de 16.000 persoas que esta fin de semana van a participar nas oposicións en Silleda, 256 prazas de emprego. Está todo preparado tamén, unha das oposicións máis numerosas que temos. 16.000, máis de 16.000 persoas esta fin de semana, opositando aí, facendo os exames das oposicións. Bueno, pois aquí estamos a contar en Onda Cero. Carlos Otero, estivo no control de son, moi bons días.
2: Oxe en familia, é ouro todo que relofe.
3: Paleta de porco con oso enteira ou por metades, 3,25 euros o kilo. E plátano a forro, 1,69 euros o kilo.
2: Familia e máis aforro.
3: E máis teu.
2: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
3: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
4: Tal vez sexa o lume lento ou o aroma do adobo acabado de facer. A verdade é que o noso polo campeiro asado é pura tentación. Dourado, tenro, saboroso. En Coren Grill elaboramos asados e pratos preparados con produtos do campo galego. Coren Grill, goza cada día do sabor de Galicia.
5: Con las super ofertas que estás buscando. Detergente en polvo Ariel original, 65 lavados, 16,79 euros. Azúcar blanco, bolsa 1 kilo, 79 céntimos. Haz una super buena compra todos los días.
6: Pois, descansamos un pouco.
7: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
8: Queixo Arzúa Ulloa. O queixo de sempre. Garantido pola denominación de orixe.
7: Que? Seguimos.
9: Mellor outro anaco.
8: Queixo Arzúa Ulloa. A tentación do camiño.
10: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
11: Llega el momento de la información local y comarcal en Onda Cero Galicia. Pero antes escucha qué consejos de Gadis.
12: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos
14: uvas blancas sin semilla, cesta 500 gramos, 1,39 €. Empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 €. Leche entera semidesnatada o desnatada Feiraco, brick un litro, 99 céntimos. Y mejillón, kilo, 2,25 €.
13: Gadis, en confianza.

0: A esta reunión. Y esto es lo que decía, escuchamos.
1: Una cumbre que no vaya a aportar ninguna solución, pero sí vaya a aportar una excusa y sobre todo coinciden las dos alcaldesas en intentar sinalar a un culpable externo do fracaso das súas políticas. A realidade, asinalaba Miguel que fai aproximadamente un ano se declaraba esa zona tensionada na Coruña, unha zona que xa dixemos desde o principio que non iba a solucionar problemas e o que conseguiu foi reducir a oferta, un 50% menos da oferta, e subir os precios.
0: Esto es lo que decía Alberto Pazos y hablaba de A Coruña porque son unas declaraciones en A Coruña. Estaba acompañado de Miguel Lorenzo, que es el portavoz del Partido Popular en A Coruña. Hemos tenido también otra reunión importante, sectorial de educación. Comunidades autónomas y Ministerio de Educación. Primera sectorial después del batacazo del informe PISA. Y el consejero de Educación, Román Rodríguez, ha lamentado que precisamente pues, en ese orden del día pues no iba el informe de PISA. Escuchamos.
2: Digo que despois da publicación do informe PISA, que sendo un impacto tremendamente importante no sistema educativo español, vamos a asistir á primeira conferencia sectorial no ámbito da educación posterior á publicación do informe PISA que non ten ningún punto relacionado con PISA. Eso manifesta o interés que o Ministerio lle dá a calidade educativa e que lle dá, digamos, as probas PISA. Creo que é unha forma de escurrido burto e é unha forma que ten pouco sentido e que denota pois, un pasotismo absoluto.
0: Bueno, pues ahí, sectorial de educación hemos tenido y decía el consellero, esto es antes de entrar en esa sectorial, ha sido una reunión por vía telemática. Decía, no sé, en el orden del día no aparece el informe PISA. Vamos a hacer un alto, seguimos.
3: Galicia en la onda.
4: O queixo non pode faltar nun xantar. É a hora do queixo. O queixo arzoulloa ten moi pouco sal. O contido medio non chega ao 1,1%. E por que ás veces nos parece que está salgado? Porque o queixo arzoulloa é lixeiramente acedo. Os sabores acedo e salgado potencianse mutuamente na nosa boca. Pola contra, outros queixos como os chamados brancos, que moitas veces tiñen máis sal, saben máis neutros, porque teñen lactosa, que é un azucre que amortigua o sabor salgado. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzoulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
5: Unha auga con Cuncha.
6: Sen dúbida.
7: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Cuncha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
8: Suave, delicado e cheo de tradición. Así é o queixo Tetilla de Queixos Hipólito, feito como se fixo sempre, sen presas. Un sabor de toda a vida, coidado con mimo durante 30 anos. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
0: Bueno, y de los incendios que tenemos aquí en Galicia, los más destacados, el incendio en Quiroga, que ya estamos comentando que está estabilizado, 420 hectáreas quemadas, y también tenemos un incendio activo en Silleda, medio rural. A lo largo de esta mañana ha incrementado lo que es la superficie afectada a 50 hectáreas, y el tema en este incendio es que además está afectando a una zona en la que se localizan unos petroglifos, la zona de Castromontaz, y ahí, pues eso, unos petroglifos ahí. Y bueno, también una información destacada, destacadísima. ¿Saben ustedes cuál es? Que estamos llegando al final de la semana. Sí, porque es viernes.

0: A llegar al río Quintas por un camino estrecho a modo de sendero de montaña y veremos un antiguo refugio rupestre utilizado por pastores antes de entrar en la garganta. A continuación, caminamos casi encajonados por el margen del cañón y ya podremos empezar a escuchar el sonido del agua y ver la parte baja de la fervenza do Pozo do Demo, casi escondida entre las grandes paredes de granito. Para llegar a la cima hay que hacer un pequeño esfuerzo final por lo empinado de la rampa. Es corta pero intensa. Y el llegar a la cumbre es un auténtico premio, porque nos encontramos con el banco mirador do Pozo do Demo, en donde podremos disfrutar unas vistas maravillosas de todo el Valle de Verín y llegar a divisar el Castillo de Monterrey si el día está despejado. Después de recrearnos en el paisaje, podemos descender por otra vertiente de la montaña de una manera más accesible hasta llegar al pueblo de Abeiga das Meas. Después de la exigente jornada de senderismo, ya a menos de 10 minutos en coche, yo propongo que nos desplacemos a la parroquia de Villaza, en el concello de Monterrey, para recompensarnos con una buena comida en O Segredo do Retiro, que lo considero una de las grandes novedades gastronómicas de la zona y una apuesta de nivel liderada por el chef José Luis Pietro, con una presencia potente de los vinos de la DO Monterrey y una apuesta por los productos de proximidad. Y ya sin movernos del mismo lugar, porque pasaremos de estar en las bodegas del Pazo a otra estancia, en el mismo recinto, vamos a descansar en O Retiro do Conde, un pazo gallego del siglo XVII, decorado con muy buen gusto y muy acogedor. En definitiva, un maridaje perfecto de gastronomía y descanso en un lugar privilegiado y al máximo nivel. Back up, let's go.
1: Unha auga con Concha.
2: Sen dúbida.
3: Cando unha auga, unha xoia ou un hotel levan o logotipo de Galicia Calidade coa nosa Concha é porque certificamos a súa profesionalidade, o seu respeto pola tradición, a súa innovación. Cando un produto ou servizo é Galicia Calidade, sabes que é a mellor elección. Sen dúbida. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
4: Últimamente siento que transitamos por carriles emocionales distintos.
5: ¿Perdón?
4: Es como si fuésemos en modo avión. Volamos, pero no hay conexión.
5: ¿Me estás dejando?
4: Yo lo llamaría una reinterpretación del acuerdo sentimental, eso es.
6: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
4: Treixadura Ribeiro, por favor.
5: Ah, con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
6: Treixadura Ribeiro, las cosas por su nombre.
7: Onda Viajera de Galicia. Crónicas dende Finisterrae con Pepe Formoso.
8: Esta é a última viaxe do verán xuntos aquí nunha tarde de venres, porque a próxima semana, o próximo venres, xa estaremos estreando Outono Galego, que é unha estación que tamén nos encanta, xa saben, para viaxar por Galicia, para descubrir e para redescubrir lugares nos que tal vez estivemos xa no verán, na primavera, como cambia a paisaxe cando chega o outono, así que van ser viaxes estupendas igualmente. Continuamos a de hoxe, esta última do verán, indo a Talía, ao fin do mundo, da Costa da Morte, que, por certo, lía esta semana en la voz de Galicia as explicacións do galego do investigador e divulgador Jorge Mira sobre a oportunidade aínda hoxe e mañá, ata mañá que 19 de setembro, de ver en Cabo Touriñán o lugar onde se pon o sol por última vez en Europa, e que a Costa da Morte ten moitos privilexios, un ese ser o último punto onde se pon o sol en Europa continental durante 2 meses o ano. Este fenómeno acontece sempre do 24 de marzo ao 23 de abril, e precisamente agora, desde o 18 de agosto ata o 19 de setembro. Así que se queren saber onde se pon o sol por última vez ou máis tarde no día en toda Europa, teñen que estar mañá, hoxe mañá, aí en Cabo Touriñán. Así que xa nos quedamos na Costa da Morte. Quen ama a Costa da Morte, quen nos descubre eses lugares menos coñecidos sempre por ali, xa saben que Pepe Formoso, que temos a sorte de que nos guía aquí cada semana. Pepe, moi boa tarde.
9: Hola, moi boa. Unha sorte teño eu de poder descubrirvos estas xoias e estes enclaves maravillosos que temos na Costa da Morte e que non son coñecidos que nos gustaría que fosen coñecidos. Permíteme a maiores, Touriñán é un punto de referencia onde se pode chegar co coche con moita facilidade, pero imagínate, si subes máis metros, obviamente podes disfrutar de eso máis tarde aínda.
8: Claro.
9: E por tanto, un enclave maravilloso podría ser nos Montes de Zas, que é onde vamos ir hoxe, e outro, o punto máis elevado da Costa da Morte, que é o Monte Pindo, o Olimpo Celta. Sí. Por tanto, dende aí ainda podes ver un poquinho máis tarde ainda a posta de sol, porque como tes 600 metros de altura, entendes? Pois ainda ves o sol poñerse unha pizca máis tarde ainda.
8: Que ben, que ben. Pois un dos privilexios que tedes aí na Costa da Morte. E gustanos iso, non? Iso que nos propón un Pepe cada venres. Descubrir lugares tal vez menos coñecidos, desde logo menos coñecidos do que deberían, nesa marca tan enorme que é Costa da Morte, non? Pero queda moito por saber. Así que veña, fainos de guía. Onde imos?
9: Hoxe ímonos ao Concello de Zas, concretamente a parroquia de Brandomil, para falar non só dese ponte maravillosa que utilizaban os romanos para cruzar o río Xallas, senón tamén para descubrir o que se leva facendo ao longo de uns anos xa, promovido por unha fundación, que é a Fundación Brandomil, precisamente de veciños, que están recuperando con excavacións unha antiga calzada romana.
8: Uh-huh.
9: E si a calzada romana, que se está facendo un traballo maravilloso, podese ver, pasear un anaquiño por él, a chegarse a ponte, que esta ponte última é do século XVII, pero obviamente está construída por enriba de outra ponte que se entende que era romana por onde pasaban os romanos. Por tanto, aí estás excavando e estás descubrindo grandes cousas, como por exemplo, que non era simplemente unha ponte de paso, sino que tamén había un poboado con moitas casas, probablemente incluso nobles, grandes casas, que nos fan pensar que non era simplemente un sitio de paso para ir cara ao Finisterre, sino que ali había poboación. E eso estás descubrindo agora, e xa se pode ver. E está o carón mesmo da ponte de Brandomil, que ao mesmo tempo a ponte de Brandomil ten un complexo castrexo moi importante a escasos metros. Ou seja, que nun paseo moi pequeniño podes descubrir a historia de Galicia, a historia da Gallaecia, paseando por unha calzada romana, vendo vestixios dunha posta ou dunha cidade romana, coñecer a ponte medieval de Brandomil, construída en riba, se entende, dunha ponte romana, e tamén un castro maravilloso. Por tanto, entendemos que é un sitio fantástico para entrar pola Costa da Morte. Ves por Mazaricos, o río Xallas, sabes que baña concellos de Mazaricos e de Zas, e bueno, ese é un sitio tan espectacular que incluso o ano pasado estableceuse ali unha oficina de turismo para recibir a calquera visitante que se chegue ali, que levará unha información moi completa do que é toda a Costa da Morte, porque aí hai información e mapas que facilitamos para ter así a un golpe de vista todo o que é o territorio da Costa da Morte. E a Costa da Morte, levámoslo dicindo sempre, non só é natureza, paisaxe, gastronomía, tamén é patrimonio, non? E dentro deste patrimonio, o que nos deixaron eses antigos visitantes, que deixaron constancia da súa pegada aquí na Costa da Morte.
8: Que ben, bueno, además é que me gusta como iniciabas ti esta viaxe ata ali, ata Brandomil, ata ese Brandomil romano, non? No Concello de Zas, poñendo en valor a protección, o traballo e o compromiso dunha fundación que ao final é o traballo da propia veciñanza, non? De quen coñece ese lugar e traballa para protexelo, para poñelo en valor e para tamén conseguir investimentos e que ali se actúe, non? Para que todos os demais vayamos e esa ponte e ese espazo que testemunha da nosa historia, pois continúe máis vivos que nunca, non? Ten moito que ver aí ese poder cidadá.
9: Pois hai que decirlo que sí, porque sí que é verdade de que xa levaban dicindo fai moito tempo que había vestixios de que había algo grande relacionado con Roma, moito máis antigo aí, que xa está ali, que obviamente sí. Xa era unha realidade, pero que sí, que deixan constancia desas culturas que hai ali, e sobre todo do traballo da veciñanza.
8: Sí.
9: Sí que é certo de que hai que recoñecelo, porque é gracias a teima dos veciños de Brandomil que queren poñer Brandomil no mapa e é entendible, non? E sí que é certo de que isto é posible grazas aos apoios do Concello de Zas, uh-huh, e despois a Administración como Turismo de Galicia tamén axudou para colocar aquel punto de información que está ao carón mismo do tanto da ponte como do río, e que ten fácil acceso para calquera persoa que ven, pues imagínate, dirección Santiago, Costa, sí, da Morte, entra por Zas, antes por Mazaricos, despois por Zas, e se pode achegar a ese punto de referencia

0: Ferencia, colocado fai pouco, que o único que vega a demostrar é que un punto importante, un punto quente na Costa da Morte, xa non só por todos estes vestixios dos nosos antergos, sino tamén porque hai unha oficina de turismo ali. E insisto, moita importancia á veciñanza, a súa teima, ao seu esforzo, ao seu traballo e a todo o que están facendo por recuperar e poñer en valor este territorio.
1: Que ben, bueno, pois hoxe ese territorio é a nosa porta de entrada á Costa da Morte, gracias a Pepe Formoso, Brandomil, que xa é un dos símbolos do Concello de Zas, non ese enclave romano a beira do río Xaias, coa ponte histórica, a vila, a calzada antiga, unha contorno natural que sei que cada vez atraen máis visitantes, e agardo que agora, despois de escoitarte, Pepe, pois a xente que está aquí pendente da Radio Viaxeira dos Benres, que irá ir ata ali, ata Brandomil, ata o Concello de Zas e ata toda a Costa da Morte. Agardo por ti o próximo Benres, que hai que estrear outono.
0: Faltaría máis, chega un outono que tamén é maravilloso na Costa da Morte, e nos tentando poñer o noso gran área como enamorados que somos da nosa terra e grandes defensores deste Finisterrae maravilloso.
1: Veña, pois poñemos o punto seguido das viaxes, hoxe a última do verán, a próxima, a primeira do outono. Unha aperta grande, Pepe, boa semana.
0: Un saúdo, boa semana.
2: E que despois no camión mesturan todo o lixo.
3: Que va? Os camións fan rutas diferenciadas ou teñen compartimentos separados para distintos residuos.
4: Cero excusas. Separar os teus residuos leva menos dun minuto. Separa mellor e contribúe a coidar do teu. Sogama, a Galicia que queres, comeza en ti.
5: Xunta de Galicia. Centro Gallego de Estudos Infórmate, publicadas en BOE y DOGA. Las ofertas de empleo público 2026 de Estado, Seguridad Social y Xunta. Miles de plazas de acceso libre y promoción interna de cuerpos generales. Técnico, gestión, administrativos, auxiliares administrativos y subalternos. Además de guardacostas, cuidadoras, bomberos, forestales, laboratorio, auxiliares de cocina y limpieza. Con la novedad de todas las convocatorias antes de finalizar el año y calendario previsto de las fechas de examen. Amplía la información en nuestros centros en la web infórmateoposiciones.es o anotándote a las sesiones informativas gratuitas online. Infórmate Oposiciones, juntos para hacerlo más fácil.
6: Onda Viajera de Galicia.
1: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria, e diso tamén queremos falar antes de rematar a viaxe, porque cando falamos de industria en Galicia falamos de persoas, falamos de talento, de innovación, falamos dunha industria que xera riqueza e que crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e que compiten realmente en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro, e por iso en Galicia presumimos de industria. Siloé pon banda sonora a este final da viaxe, porque Siloé estará actuando en directo en Galicia. Viaxe a Galicia para participar mañá sábado no que último festival do verán galego, Caudal Fest, en Lugo, que xa hoxe este venres levanta o telón con máis de 20 artistas. Esperan recibir 40.000 asistentes nos dous días. Hai un dispositivo especial de acceso, de transporte, de limpeza. Moita xente vai viaxar a Lugo esta fin de semana. En o gastronómico aínda quedan citas gastronómicas, festas gastronómicas de verán en Coristanco, a Festa da Pataca, e en Poio durante toda esta fin de semana. Xa inauguraron esta tarde de venres a Festa da Meixa de Campelo, que ademais estrea distintivo de calidade, está declarada nesta edición como Festa de Interese Turístico de Galicia. Ángel Moldés, alcalde de Poio.
7: Primeira vez en Poio, pois temos unha festa gastronómica, neste caso a máis antigua, que vai a ter este distintivo de calidade que é a Festa de Interese Turístico de Galicia. Para nós a Festa da Meixa non é simplemente un evento lúdico, para nós pois é un distintivo de identidade. Hai que darse conta que o noso concello pois un sector fundamental é o mar, e dentro do sector do mar o marisqueo pois é dá de comer e foi sustento de moitas familias no noso concello. Este evento sirve para eso, para dar promoción a un produto de excelencia do noso concello, un produto de excelencia de Galicia, como é o produto da Meixa. En este caso, que se vai a utilizar na Festa da Meixa, comprado todo na lonxa de Campelo, e iso o que garante é que todo o produto que se consuma é un produto do fondo da ría de Pontevedra, que nos entendemos que é un dos mellores produtos de todas as rías galegas.
1: Ainda queda verán, tendo por diante unha fin de semana con boas temperaturas, con festivais, con festas gastronómicas.